Ma fai nei ora fa tau wantu top up ale Digicel I lungo leo penga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na lafu aise leni ile MyCash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti ma varuatu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie foio na e listalai. Asisiane ile ClickX.com e lafu aise top up ale Digicel. Be lafu aise foio sau tupe ile MyCash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti ma varuatu. Morisi fam talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu